Punch Pimparacatu. Punch Pimparacatu. Punch Pimparacatu, Pimparacatu, Pimparacatu. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatu parkatum bidikitum sakatum takatu paskatum ilukutum sakitum sakatu paspatu gudugudugulagulagulagulag. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum.